0: ne.
1: Āmen ne.
0: Te te au kura kaupapa karakia ke mō.
2: Ai, ai, mai mahala mai ki
0: wera. Ai, te karakia ta mātou kura kaupapa.
1: Kei te pai nau?
0: Mō wā māua poroi. Nā. Kalea te pirani poroi wiro te i wā kukai. Reka, ne reka te mō.
1: Nā.
0: Kia tere hara mai. Kua rahi.
3: Whakarongo tonu mai ki ngā kōrero e haere tonu ake nei a muri nei. Nei anō te mihi mai oha kia koe nā te reo takiwā o tautoko.
4: Kia kaha mai ki te tiaki i ngā whenua rangatira. Kia tū rangatira ai tātou ngā hapū rangatira i runga i ngā whenua tuku iho mai ngā mātua tūpuna.